0: السلام علیکم علی، کیسے ہو؟
1: وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں.
0: اور صاحب وہ کیسے ہیں؟
1: ٹھیک ہے، وہ بھی کل حج پر جا رہے ہیں.
0: اچھا، ماشاءاللہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے.
1: سنا ہے جب اس در سے بلاوا آتا ہے تو بندہ مدینے ضرور جاتا ہے. پتہ نہیں آقا مجھے کب بلائیں گے، میں کب

0: Connect and stay ahead with Salam Media. This is Salam Media, coming to you live from South Africa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Mere khuda mere lafzo bayan mein zahir ho. اسی شکستہ و بستہ زبان میں ظاہر ہو میں سرخرو نظر آؤں کلام ہو کے سکوت تیری عطا میرے نام و نشاں میں ظاہر ہو السلام علیکم This is مریم ہاشمی with program Mid Morning Talk جی ہاں آج کا یہ خصوصی اردو اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے وہ سلام میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے اور جس کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم نہ صرف مختلف زبانوں کو پروموٹ کر سکیں اس میں بات کر سکیں بلکہ ہم لوگوں کو جو اس کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہیں جو اس زبان سے وابستہ ہیں ان کو جو ہے ایک دوسرے کے قریب لا سکیں جیسے ہم بات کریں ہیں کہ وی آر لائیو فرام جوہانسبرگ اینڈ جوہانسبرگ ایک ایسا ڈائیورس سٹی ہے ساؤتھ افریقہ کا جس میں ماشاء اللہ بہت سارے کلچرز جو ہیں وہ رہتے ہیں اور ڈفرینٹ زبانیں ہیں ڈفرینٹ لینگویجز ہیں اور ان لینگویجز کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ہر زبان خوبصورت ہے ہر لینگویج جو ہے وہ بہترین ہے اور کوشش ہماری آج کے اس خصوصی اسپیشل اردو ٹرانسمیشن کی یہی ہے کہ ہم ایسی خواتین کو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کنیکٹ کر سکے اپنے اس پروگرام کے ذریعے جو اردو زبان سے محبت رکھتے ہیں وابستگی رکھتے ہیں دل سے جو ہے وہ اس زبان سے جڑے ہیں اس کلچر سے جڑے ہیں اور اپنی بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں جو کہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے وہ ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اپنا کوئی میسج جو ہے وہ اس پروگرام کے ذریعے دینا چاہتے ہیں جی ہمارے ساتھ اسٹے ٹیونڈ رہیے گا 11 سے لے کر ایک بجے تک یعنی کہ 11 to 1 PM میں آپ کے ساتھ رہوں گی مڈ مارننگ ٹاک میں آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ہم سے بات کر سکتے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا کو کوئی پیغام آپ اچھا دینا چاہتے ہیں امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ اس پروگرام کے ذریعے دے سکتے ہیں جی پروگرام کی ہم آج شروعات کرتے ہیں اور اس کا فارمیٹ سمپلی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے آج اس پروگرام میں ڈفرینٹ لوگوں کو کنیکٹ کیا ہے اور ڈفرینٹ کنٹری سے کنیکٹ کیا ہے جی ہاں موسٹلی ہماری جو گیسٹ ہیں آج کے پروگرام کی وہ ہیں یو کے سے بلانگ کرتی ہیں جی ہاں موسٹلی لنڈن سے بلانگ کرتی ہیں ایک ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں وہ ہمارے پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ڈفرینٹ کلچرز جو ہیں ڈفرینٹ کنٹریز جو ہیں ان کو سب کو کنیکٹ کیا جائے اور آپ تک ان کی آواز جو ہے پہنچائی جائے شروعات کرتے ہیں اپنے پروگرام کی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ایک بہت پیاری گیسٹ ہیں اور گیسٹ کی تعریف میں آپ کو کیا بتاتی چلوں کیونکہ سم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ آپ بہت اسکلڈ ہوتے ہیں بہت کریٹیو ہوتے ہیں اور آپ میں بہت ساری تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں آپ اپنی ان صلاحیتوں کو آزما کر اس کو کام میں لا کر آپ بہت کچھ بڑا کر سکتے ہیں جی ہاں ہمارے ساتھ موجود ہے ثنا عثمان پاکستان لاہور سے اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک بہت اچھی آرٹسٹ تھیں بہت اچھی پینٹر تھیں بہت کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں اچیو کیا بہت ایوارڈز جو ہیں انہیں ملے ہیں اور جس نے ان کی مطلب کارکردگی کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے گورنمنٹ لیول پہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اپریشیٹ کیا گیا ہے تو ان کی آج کارکردگی کی کہانی ہم ان سے سنیں گے کیونکہ اپنے انہوں نے اس پیشن کو آرٹ کے پیشن کو انہوں نے بزنس میں کنورٹ کیا ہے یہ بڑا ایک نیو تھنگ ہے میرا خیال ہے ہم سب کے لیے بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک بڑی موٹیویشن ہے کہ آپ اپنے پیشن کو اپنے بزنس میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو آج کی اسٹوری ہے اٹس اونلی بیکاز آف دیٹ کہ ہم دیکھیں کہ اگر آپ کا پیشن ہے آپ کا آرٹ ہے اس میں کوئی پیشن اور اس کو اپنے بزنس میں